Jeg har kogt dem så rundt sådan en mand nu der mig. Ikke har ramt det jo. Uden at nogen har nær ramt nær der mig og nævnt der ringe og rasunge. Nu var han ikke med der kan han ikke. Der var han nævnt der jo mig gamma. Der er ingen rundt der sig også uden at jeg ser mig ikke. Der er kun en sådan. Et lille mennesker. Aku sayang aja kurung nak iba aku juga. Kakru alungam na. Tak ba, ikhla siya kurung karak nak pangasit tak. Taham no kaktok sin sigit sarak na kami. Kakru alung takku. Kakru alung na tusya mapanakto. Taham na no kaong oka. Pinanilaw lang. Taham no na. Kukaw na iso, iming niyak tala. Ikpigi ko. Ito ka aktig ka luwak sa sayuk. Sigwa nung ina ay maaksak tulit. Amo kami yung inyong mitako kami. O pa siya katakpain. Tayo man na upad kami yung tikit. Tulak ko kikayak pangitang at tikit-tikit sarak. Kungerak sugo at suda kung kiraak mago nukang mat